sega tiden, så ska vi få lite nyhetsuppdatering från Akon Nyheter. Först ut så har vi Jägersen Hazy Eyes, men nå på radio så hör du Alexandra Stan, Mrs. Sexo Beat.

låta deres Just The Way You Are med Melkær endelig i morgen, og det Rosa sin, eller det Rose, en stor ord for dem cirka 3,5 minutter. Først ut da, så skal vi få lyden av godse Chris Abolade.

bra musik, hä? Jag har ju en favorit, jag tror den här. Ramon med. Vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Men vad eller vilken låt är din sommarlåt? Har du kanske en klassiker som varit med alla år sånt? Jag har bara en låt, ja. Inte några nya låtar. För exempel låta här. Det är ju en klassiker. Och det här också kunde ha varit sommaren 2026 i vart fall. The Black Eyed Peas då. Med I Got a Feeling på NRK MP3. Sänd melding i appen då. Vilken låt? Hör du på när det är sommar?

man ska ju inte festa med måten, men man ska inte vara pöbel. Man ska dricka och kosa samman med måten. Och det att festa handlar ju om att ha det gøy. Och du har det inte gøy när du är drittings.

0: For en slutt på låta der Matoma Og det all thing back Ja, du har skrullet på MP3 Og det fredag MP3 Nå gønner vi på inn I dagen ja. Vet du hvilken låt som ligger klar nå, eller? Trenger ikke å gjette, egentlig, Sofie Den som ligger alltid klar Det ikon av pop, selvfølgelig Der, I love it
1: Turn the beat up. My station. MP3.

0: Champis och kaviar.
1: Jag hör ju på MNKM, för jag kommer göra kycklig fredagsfeeling.

min vän. Det blir det bättre. Detta är Pulsar och Joycey. Fremfra Grømsen.

Slip till att allt har ni för mig. För jag har varit snill gutt med ärslig med piken mot lom och boka sin sand. Alright, okej, okay, alright, okej okay. Jag får en ting du kan vet. Hade jag spart lite hade jag tog cribs med bae. Damn.